yako. Baya kasi awapo nidu. Saminyamye. Masamnyo, masamnyo. Minyamye. Kas. Eh, nyamye kasi. Wamenyari dawa imu.